bat mirin si e fuori shtem të brus të rrëm e e sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa vor gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që vor zove zirke pane hovda gë pëqe gor im hodë sa in qa vor gë kagur.